winya me wasa na sa wo ka me nua ya to bo ase anaka wo wi e fo sanso a e a hansa se woni me sremo a